0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Pretirate, ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена.

0: sponzorirano od Telekom.
1: Od sega som agenta Moments. Site Telekom korisnici dobiva popusti i vo stranstvo.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Antenna. Antenna. Antenna. 5.
1: Culture Beat na Antena 5. Teatar, film, izložbi, promociji, muzika, show business. Culture Beat na Antena 5.

0: in a
1: bath. Hello, summer.
2: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, run, river.
4: What's up? This is Alok.
5: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5.